0: ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا على رقم التليفون ده 0535-976-55-539. وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. بنفكركم كمان إن إحنا لسه مواصلين برنامجنا معاكم بلغة الفور. الفكرة دي مهمة، الفكرة دي بتعلمنا حاجة مهمة جدا جدا. دعوة لكم تسمعوها.
1: La dia namas pulin den domonzi tulening kelami yasina masa asama tules enga nama inkwa inama domong itkenga na yetori kela amiba marange den kilma longas ye alang belensezi kelami naka inse elingi lombi asa la diang kilmasi adupia alan den domon tumung keri nama Paul na ken jarunga den pilible kenge Paul namaki kilman siming krisingo nama elasistina elena den kilma keri itpis enga Alia kweling, naladia nagal inzetio, isa kaldebu al deng jovodungwe.
2: Yesi nama deng tonging kwa jalotia kalul. Ni alba yesi jalotia kalul. Ye nama in iwo, Paul na keng taringa kwa yeng al dorasi dorang se kweli. Alang yeng keng tarikawal. Ide ye wala ajanova. Alang yesi kimul. Ye namas yangasi teripia. Alang den tonkial ye namas yangasi ingwa abagi bi kasi imbel alkalon pc cl albas bela na kiyin doenton kong
3: ka aluna ladia kelmas apa kenga nenye ikenga nas jano sa sunga kenga ine nama piskenga nansilo kenga kikin watanga nama kwa kilmanga kuranga si tieling marangye nama dora elasi bawa alansi kwasi nyenti
2: kabayen amin yi alang yesi jani duong jeria duldi kwa kit songa kweli alang kwasi kanial na jisonga kwa ita
3: ite dimbele sei sarap paul na kenja runga si kilmanga sasunga simoke alba ladia domong bulo elaina ala sejei duongin tok kien utonga kwenye yang asis taringa kulepie dempili bile alba ladia ki paul jarunga kingi na tari lo tok kawengi na manin kien tongale karakengi nimanyi yang asis jundi nan dempili bile ki tinne dik kawengi

0: ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا على رقم التليفون ده 0535976055 39 9. وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. بنفكركم كمان إن إحنا لسه مواصلين برنامجنا معاكم بلغة الفور. الفكرة دي مهمة، الفكرة دي بتعلمنا حاجة مهمة جدا جدا. دعوة لكم تسمعوها.
1: Ladia namas pulin den domonzi tulenning kelami yasi namas asama tules enga nama inkwa innama domongitkenga netori kela amiba marangi den kilma longas yalang belensezi kelami naka inse elingi lombi asalaidiang kilmasi adupia alan den domon tumung keri namam Paul nakian jarunga den pilible kenge Paul namaki kilman siming krisingo nama elasistina elaina den kilma keri itpis enga Alia kweli na ladia na gal inzetio isa kaldebu al den jofo dungwe.
2: Yesi nama den tongin kwa jalo tiya kalul. Ni alba yesi jalo tiya kalul. Ye nama in iwo Paul na keng taringa kwa yen al dorasi dorang se kweli. Alang yen keng tarikawal. Ide ye wala ajanoba. Alang yesi kimul. Ye namas yangasi teripia. Alang den tonkiel ye namas yasi ingwa abagi bi kasi imbel alkalon pc cl albas bela na kiyin doin ton kong
3: ka eluna ladia kelmas apa kenga nenye ikenganas jano sa sunga kenga ine nama piskenga nansilo kenga kikin watanga nama kwa kilmanga kuranga si tieling Marangye nama dora elasi bawa alan si kwasi nyenti.
2: Kabayin amin, ji alang yesi jani duong jeria. Duldi kwa kit songa kweli alang kwasi kanial. Na jirsunga kwa ita.
3: Ite di mbele seyi, sarap. Paul na kenja arunga si kilmanga sasunga simoke yi. Alba ladia domong gulo ilang na ala se jayi duongin tok. Kien utonga kwenye yang asis taringa kulepie dempili bile alba ladia ki Paul jarunga kingi na tari lo tok kawengi na manin kien tongale karakengi. Nimani yang asis jundi nan dempili bile ki tinne dik kawengi.